0: cât simți să amintirească?
1: Clan.
0: Direct patrol, Divine Mercy, Marquette.